רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה לא התגעגעת אליי? אתה לא מתקשר, לא מספר, מה לא התגעגעת אליי? בכלל, מה לא חשבת עליי? יש לך מילה, עלק מילה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל

לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

אמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם תיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת דורכת לי על הפצעים, אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהיא

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

והתגשמו כל התפילות והידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים, עוד קו זכות לתת

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: מרגריטה, אולי! אני שר לסן

לא רואה בעיניים. עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש. רצתי ישר

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים יקרים שלנו, שלום שלום. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאחל לכם יום טוב ומוצלח, ותודה שאתם איתנו. בוקר טוב ויום מבורך לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. אנחנו מאחלים לכם יום שקט, מוצלח, ושיהיה לכם רק טוב בעזרת השם. תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.

כן, ונאמר ברשותכם לנהגים, בוקר מצוין, בוקר נאחל לכם ללא פקקים ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל בכל זאת נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, זה מסוכן, יצלמו אתכם, תשלמו כנס גדול מאוד וגם נקודות, לא כדאי. ולא לשכוח לאותת כשאתם פונים ימינה או שמאלה, ונאחל לכם שתגיעו לשלום. ובכן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם מציאות אחרת, בואו נשמע בבקשה.

בן אל תבורי, כן, ועכשיו ניתן לכם את אמיר בניון ולהקת חיל האוויר, עושים חידוש מעניין. ניצחתי איתי הכל. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מ-10 ועד השעה 12.

כן, שמענו את אמיר בניון ולהקת חיל האוויר. איזה קולות, וואו, פשוט כיף היה לשמוע. ניצחתי את הכל, ועכשיו אושר כהן, אהבה, בוא נשמע.

כן, שמענו את אושר כהן, ועכשיו אהוד בנאי ובנו. כן, יופי של חידוש, עיר מקלט, אהוד בנאי והנדלר בנו.

עיר מקלט, שמענו את אהוד בנאי ובנו הנדלר, ועכשיו דואט של משה פרץ ונסים קדרי, היינו שניים. איזה יופי של שיר. מאוד טוב ומיוחד. היינו שניים.

0: כן, שמענו את הודיה בן אדם. אתה נרדם?
1: הייתי כותב את ספר, חלקן ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: כן, ועכשיו נשמע את איטליה, להקת אתניקס, אחד החדשים. אתניקס.

כן, שמענו את חברי להקת אתניקס, ועכשיו דודו אהרון מחדש את אחד השירים היפים והמיוחדים של נסתילה, מגדלים.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אנחנו כבר שומעים את הניגון הראשון, הפתיח של הלהיט הגדול של אלי לוזון. איזו מדינה. בוקר טוב למצטרפים, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

0: כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים ברשויותיהם, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש בברגנים כמו מדי יום. כן, כל יום אנחנו כאן חמישה ימים בשבוע עד יום חמישי. מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה תודה שאתם איתנו. וזה גם הזמן לומר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה על הכל. בוקר מצוין ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום ללא פקקים, ובבקשה עשו לאטו בזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, לא כדאי. וחשוב מכל, בבקשה לאותת כשאתם פונים ימינה או שמאלה, זה כדאי לכם, כיוון שיצלמו אתכם או שוטר יעצר אתכם, יצטרכו לשלם 1,500 שקלים וגם נקודות, זה לא שווה. נאחל שתגיעו לשלום. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית לענתכם. תודה רבה נאמר לעורך המוזיקה שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור שלו בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, אהבת חינם. יאללה, בוא נשמע את אהבת חינם. ססון שאולוב, בבקשה. וליאון נרקיס.
1: ערב פגזים, ברור אני מגיע תותחים כבדים.
0: אה, שוב. אוקיי, בסדר.

כן, שמענו את אהבת חינם, ועכשיו עידן דוד, לכי תספרי להם, כך נקרא השיר. עידן דוד כותב ושר, בחור צעיר מאוד ואיכותי.

שמענו את עידן דוד, לכי תספרי להם, ועכשיו היא ציקה לה אהבה לא נורמלית. בוקר טוב, עדיין נאמר למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

אהבה לא נורמלית. איציק קלה זה מה ששמענו, ועכשיו מאור אדרי נשמע שיר, ככה הוא, כן, ככה הוא קורא לשיר שלו.

בחיי. כן, זהו. עכשיו נשמע את חיים מוליאל, אור אלמוגדור, אחד השירים הלהיטים והיפים והמיוחדים של התקופה האחרונה. חיים מוליאל, מלהקת שפתיים.

0: כן, יהיה בסדר, כך אומרת אביבה אבידן, ועכשיו ליאור נקיס בהופעה חיה מערכת מושיק אפיה ואת שלומי סרנגה
1: אין על הברזלים של חולון
0: וסיסו ושמחו

0: של יוונית, אני רוצה לשיר ביוונית.
1: כן, איזה יופי של שיתוף.
0: פה שמו לי פיססי, עגליה פרוקוסה.

0: ככה עושים את זה.
1: ככה עושים.
2: כן, זה מתוך הופעה בקיסריה. לירון נרקיס מארח את משה קפיה ואת שלומי סרנגה.

0: איזה שילוב נפלא, פשוט כיף.
1: מושי, אסיה, שלומי סנגה, שני מלאכים בו על הלילה, תודה.
2: תודה אחים שלי.
0: כן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן.

0: דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו ביצוע נפלא של קרולינה צל עץ תמר, אחד הלהיטים המושמעים ביותר והמעובדים, והמון המון המון חידושים עשו לשיר הנפלא הזה צל עץ תמר.

כן, הביצוע הנפלא הזה של פאר טסי מתפלל, ועכשיו יש לנו את משה פרץ, בואו נשמע. יש על מי לסמוך.

0: היי היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
2: מלך הקסטות ורינת בר, מתוך הופעה חיה, בת הילד.

כן, נסחפת כמו ילדה, ועכשיו אבי פרץ משנות ה-80, שהוא פשוט טוען שקשה לו. כן, אחד הלעיתים של שנות ה-80, אבי פרץ, קשה לי.

כן, עד כאן להיום, מאזינות ומאזינים יקרים, מקווה שנהנתם מהחומרים שהגשנו עליכם, וזה הזמן לומר לכם תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. בתכנן השידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ונשמע, ביי להתראות, שלום שלום. יום שקט ומוצלח לכולם.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: Let me hear you say, let me hear you, take me.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חמסה. רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית הכי טובה, אני מכור, אני חסר תקנה, אני אוהב גם את השתיקות איתך. אז מה?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כוונות טובות, לכל אחד יש סוף, לכולם יש חובות. אחד לפועלים, אחד למנהל, אחד לנשמה, אחד למי ש...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום.

אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה, בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילים.

זמן אם אני כנבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יותר חכם פחות פתטי, את זה חשבתי על עצמי, אבל הלב חושב אחרת, אז חשוב לי שתדעי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

נשרף איתם אלוקים ממרומים.